یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 10 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے حکام پیر کے روز مشرقی اور مغربی جاپان کے لیے ایک اور جلسہ دینے والے دن کی پیشگوئی کرتے ہوئے لوگوں سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے اقدامات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندری طوفان چان ہوم کے گزرنے سے منگل کے روز ملک کا مشرقی حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوفو، گفو، اوتسو، ساگا اور کوماموتو شہروں میں پیر کو دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور ناگویا اور اوساکا شہروں میں 35 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہیروشیما شہر میں 34 ڈگری، کانازاوا شہر میں 32 ڈگری اور وسطی ٹوکیو اور آکیتا شہر میں 31 ڈگری ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے 47 میں سے 7 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام لوگوں سے ایئر کنڈیشنرز استعمال کرنے، کثرت سے مشروبات پینے اور باہر نکلتے وقت سایہ دار جگہوں پر رہنے کی کوشش کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہاری طوفان چان ہوم جاپان کے مشرقی ساحل سے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور منگل کو توہوکو اور کانتو کوشن علاقوں سے بہت قریب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے توہوکو کی بحر الکاہل کی سمت تند و تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی اور ساحلی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کانتو علاقے میں بارش اور بلند لہریں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ نگاتا پریفیکچر میں بھی تیز بارش اور تند و تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تیز ہواؤں، اونچی لہروں، مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور دریاؤں میں سیلاب آنے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ وہ انہیں تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وسطی جاپان کے ناگانو پریفیکچر میں کیچڑ کے ریلے کے سبب ایک وادی میں واقع پل ٹوٹنے سے تقریباً 400 افراد کچھ وقت کے لیے پھنس کر رہ گئے۔ انخلا کے لیے تیار کردہ عارضی پل کو پار کروانے کے بعد مقامی اہلکار ان افراد کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر لے جا رہے ہیں۔ موسلادھار بارش سے ہفتے کے روز ازومینو شہر میں کیچڑ کے ریلے نے بہنا شروع کر دیا۔ اس کیچڑ نے پل کو تباہ کر دیا اور پریفیکچر کے اس راستے کو منقطع کر دیا جو شمالی جاپان کے اس پہاڑی سلسلے میں صبح کورو داکے پہاڑ تک جانے والی پگڈنڈی کی طرف جاتا ہے۔ 3 قیام گاہوں میں تقریباً 390 لوگ کچھ دیر کے لیے پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں چوٹی کے قریب ایک پہاڑی ہٹ اور پگڈنڈی کے داخلی راستے کے قریب گرم چشمہ سرائے شامل ہیں۔ یہ عارضی پل اتوار کی سپہر کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ شہر کے اہلکاروں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو اس مقام سے جے آر ہوتاکا اسٹیشن کا پہنچایا۔ منتقلی کی یہ کاروائی وہ پیر کے روز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پریفیکچر حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 78 افراد اس عارضی پل کو استعمال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے بجائے اس جاپانی پہاڑی سلسلے کو پیدل عبور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح 8:30 تک عملے کے 76 افراد سمیت 86 لوگ رہائشی مقامات یا پارکنگ لاٹس پر ٹھہرے ہوئے تھے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 11 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چانہوم نامی انتہائی طاقتور حری طوفان اب جاپان کے قریب پہنچ رہا ہے اور منگل کی شام کو ٹوکیو سمیت کانتو علاقے سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسلادھار بارش مشرقی اور شمال مشرقی جاپان کو متاثر کر سکتی ہے۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ بدھ کی صبح تک کے 24 گھنٹوں کے دوران توہوکو علاقے میں 180 ملی میٹر تک، کانتو کوشین علاقے میں 150 اور بحر الکاہل کے ایزو جزائر میں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ یہ طوفان تیز ہوائیں بھی لائے گا۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ منگل کے روز توہوکو اور کانتو کوشین میں زیادہ سے زیادہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی و سیلاب، تیز ہوا کے جھکڑوں اور بلند لہروں سے چوکر نہ رہا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمانی بجلی گر سکتی ہے اور آندھی جیسی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مذکورہ طوفان مغرب کی طرف ایک غیر معمولی رخ اختیار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اس طوفان کے راستے کے پیش نظر یہ ہوا کی غیر معمولی نقل و حرکت کا سبب بن سکتا ہے اور کانتو اور توہوکو کے ساحلوں پر اچانک اونچی لہروں کا اٹھنا ممکن ہے۔ جاپان کے قریب آنے والے طوفان مغرب سے چلنے والی مستقل غالب ہواؤں کے دھکیلنے کی وجہ سے عموماً مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے 2 ہفتے بعد بھی 6,000 سے زیادہ لوگ تاحال انخلائی مراکز میں ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے نے کوماموتو کے کچھ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس زلزلے کا ارتعاش 7 تھا، جو جاپانی زلزلہ پیما پر بلند ترین سطح ہے۔ پیر کے روز تک مذکورہ زلزلے سے 39 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی تھی، جن میں اس آفت سے متعلقہ مشتبہ ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ اس زلزلے سے 22,000 سے زیادہ گھروں کو

نقصان پہنچا، جن میں سے 699 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ یاسوشیرو شہر، اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 34,000 گھرانوں کے لیے پانی کی فراہمی تاحال منقطع ہے۔ توقع ہے کہ تمام علاقوں میں رواں ماہ کے آخر تک فراہمی بحال ہو جائے گی۔ این ایچ کے ایک رائے عامہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ جاپانی وزیراعظم تاکائیچی سنائی کی کابینہ کی حمایت کی شرح گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 5 پوائنٹس کم ہو کر 53% ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال کابینہ کی تشکیل کے بعد سے حمایت کی کم ترین شرح ہے۔ عدم حمایت کی شرح 6 پوائنٹس بڑھ کر 33% ہو گئی ہے۔ این ایچ کے نے جمعے سے اتوار تک ٹیلی فونک سروے کیا۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے 2,925 افراد سے بلا ترتیب رابطہ کیا گیا، جن میں سے 1,205 افراد نے جواب دیا۔ سروے میں 28 جولائی کو جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آئے بڑے زلزلے کے بارے میں حکومتی رد عمل سے متعلق بھی پوچھا گیا۔ 11% نے کہا کہ وہ حکومتی اقدامات کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، جبکہ 56% نے کہا کہ وہ کسی حد تک انہیں سراہتے ہیں۔ 21% نے کہا کہ وہ ان اقدامات کو زیادہ نہیں سراہتے، جبکہ 6% نے کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں سراہتے۔ کابینہ نے حال ہی میں حکومت کے اگلے سال اپریل سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کو مالی فوائد بھی فراہم کیے جائیں گے تاکہ خوراک پر ان کے ٹیکس کا بوجھ عملی طور پر صفر ہو جائے۔ مجموعی طور پر 49% نے کہا کہ وہ اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، 39% نے کہا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور 12% نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارلیمان نے شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ بنانے کے لیے نظر ثانی شدہ ایوان شاہی قانون منظور کر لیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کے خیال میں اس ترمیم کو عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے، 3% نے کہا کہ اس نے کافی حمایت حاصل کی ہے، جبکہ 26% نے کہا کہ اسے کسی حد تک حمایت حاصل ہے۔ 41% نے کہا کہ اس ترمیم کو زیادہ حمایت حاصل نہیں ہوئی، اور 23% نے کہا کہ اسے بالکل حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں مقامی طور پر تیار کردہ جی پی ایس سیٹلائٹ میچیبیکی کو منگل کی صبح کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچا دیا گیا۔ میچیبیکی نمبر 7 سیٹلائٹ کو لے جانے والا ایک H3 راکٹ جاپانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے کچھ دیر بعد جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر کے تانے گاشیما خلائی مرکز سے داغا گیا۔ اس راکٹ نے اوپر جاتے ہوئے 2 بوسٹرز اور پہلے مرحلے کو الگ کر دیا۔ پرواز کے تقریباً 29 منٹ بعد اس نے سیٹلائٹ کو مطلوبہ مدار میں پہنچا دیا۔ میچیبیکی سیٹلائٹس مقام کا تعین کرنے والے سگنل منتقل کرتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے 5 جاپان کے اوپر مدار میں گردش کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس اسمارٹ فون کے لیے مقام کے تعین کی معلومات زیادہ بہتر فراہم کرتے ہیں اور ایسے علاقوں میں زلزلے سے متعلق انتباہات پہنچانے میں بھی مدد کرتے ہیں جہاں سگنلز کمزور ہوتے ہیں۔ جاپانی حکومت کا مقصد ابتدائی طور پر کل 7 میچیبیکی سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنا تھا تاکہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع کے نظام میں زیادہ خود انحصار ہو سکے، لیکن میچیبیکی نمبر 5 سیٹلائٹ پچھلے سال H3 راکٹ داغنے میں ناکامی کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ حکومت اب ابتدائی منصوبے سے 1 کم یعنی 6 سیٹلائٹ کے ساتھ اس نظام کو چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جاپان نے رواں سال کی پہلی ششمائی کے لیے ریکارڈ رواں فاضل کھاتا ظاہر کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فاضل کھاتا تقریباً 17.43 ٹریلین ین یعنی تقریباً $110 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ 1985 میں تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد سے کسی سال کی پہلی ششماہی کے لیے یہ بلند ترین سطح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیرون ملک قائم ذیلی

اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
3: نیہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
4: کورے ناما تاماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم ناتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
4: ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ناما تاماگو یعنی کچا انڈا، اور تابے رارے ماسن کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرا رے ماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرا رے رو یعنی کھا سکنا۔ تابیرا رے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرا رے ماسن۔ اس کا آرامد لفظ تابیرا رے ماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرا رے ماسن۔
0: جی بالکل ٹھیک، کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرا رے ماسن۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: تابیرا رے ماسن، ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن، ناما تاماگو وا تابے رارے ماسن۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
7: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
1: جی بھر کر کھائیے۔
0: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔

0: تقسن کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے، یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
1: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن،
2: معذرت چاہتی ہوں، میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
0: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، واتاشی یعنی میں اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں، تابیراری ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی۔
2: تو اب سنیے اور دہرائیے۔
3: ساشیمی وا تابیراری ماسن، واتاشی ساشیمی وا تابیراری ماسن، سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیراری ماسن۔
0: اب نہ کھا سکنے والی کچھ اور چیزوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ مثلاً آپ جھینگا نہیں کھا سکتے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جھینگے کی جاپانی ہے
3: ایبی، ایبی۔
0: سمیماسن کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں،
2: سمیماسن واتاشی ایبی وا تابیراری ماسن، سمیماسن واتاشی ایبی وا تابیراری ماسن۔
0: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں۔ خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
3: بوتانیک، بوتانیک۔
4: سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیراری ماسن، سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیراری ماسن۔
2: انور صاحب، کیا تابیراری ماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
0: جی نہیں، اگر آپ طبی، مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیراری ماسن کا استعمال کیا جائے گا، اس لیے یہ بہت کارآمد ہے۔ اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
5: اتاداکیماس۔
0: جاپانی زبان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں، کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے۔ یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد گوچسو سما دشتا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات اتاداکیماس اور گوچسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
6: اتاداکیماس، گوچسو سما دشتا،
7: اتاداکیماس، گوچسو سما دشتا۔
2: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
3: اتاداکیماس، گوچسو سما دشتا۔
2: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے۔
5: اتاداکیماس،
8: نیہون شوکو وا کینکو نی ای ان دیسو یو۔
9: کورے ناما تاماگو دیسو کا؟
8: ہائی۔
9: سمیماسن واتاشی ناما تاماگو وا تابیراری ماسن۔
10: سو جا ناتتو مو دامے؟
9: ناتتو دائسوکی دیسو۔
11: کوئیشینبو کائتو نی اوماکاسے۔
2: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے۔
0: ہیرا، جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
2: ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر۔
0: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے۔ بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو، خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں۔ آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے۔
2: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے؟
0: جی بالکل، آج کل ڈبل روٹی، تلے ہوئے انڈے، پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے۔
2: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
0: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہے کھا سکتے ہیں۔
2: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے، اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 11 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چانہوم نامی انتہائی طاقتور حری طوفان اب جاپان کے قریب پہنچ رہا ہے اور منگل کی شام کو ٹوکیو سمیت کانتو علاقے سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسلادھار بارش مشرقی اور شمال مشرقی جاپان کو متاثر کر سکتی ہے۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ بدھ کی صبح تک کے 24 گھنٹوں کے دوران توہوکو علاقے میں 180 ملی میٹر تک، کانتو کوشین علاقے میں 150 اور بحر الکاہل کے ایزو جزائر میں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ یہ طوفان تیز ہوائیں بھی لائے گا۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ منگل کے روز توہوکو اور کانتو کوشین میں زیادہ سے زیادہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی و سیلاب، تیز ہوا کے جھکڑوں اور بلند لہروں سے چوکن نہ رہا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمانی بجلی گر سکتی ہے اور آندھی جیسی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مذکورہ طوفان مغرب کی طرف ایک غیر معمولی رخ اختیار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اس طوفان کے راستے کے پیش نظر یہ ہوا کی غیر معمولی نقل و حرکت کا سبب بن سکتا ہے اور کانتو اور توہوک کے ساحلوں پر اچانک اونچی لہروں کا اٹھنا ممکن ہے۔ جاپان کے قریب آنے والے طوفان مغرب سے چلنے والی مستقل غالب ہواؤں کے دھکیلنے کی وجہ سے عموماً مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے 2 ہفتے بعد بھی 6,000 سے زیادہ لوگ تاحال انخلائی مراکز میں ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے نے کوماموتو کے کچھ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس زلزلے کا ارتعاش 7 تھا، جو جاپانی زلزلہ پیما پر بلند ترین سطح ہے۔ پیر کے روز تک مذکورہ زلزلے سے 39 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی تھی، جن میں اس آفت سے متعلقہ مشتبہ ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ اس زلزلے سے 22,000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 699 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ یاسوشیرو شہر، اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 34,000 گھرانوں کے لیے پانی کی فراہمی تاحال منقطع ہے۔ توقع ہے کہ تمام علاقوں میں رواں ماہ کے آخر تک فراہمی بحال ہو جائے گی۔ این ایچ کے ایک رائے عامہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ جاپانی وزیراعظم تاکائیچی سنائی کی کابینہ کی حمایت کی شرح گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 5 پوائنٹس کم ہو کر 53% ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال کابینہ کی تشکیل کے بعد سے حمایت کی کم ترین شرح ہے۔ عدم حمایت کی شرح 6 پوائنٹس بڑھ کر 33% ہو گئی ہے۔ این ایچ کے نے جمعے سے اتوار تک ٹیلیفونک سروے کیا۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے 2,925 افراد سے بلا ترتیب رابطہ کیا گیا، جن میں سے 1,205 افراد نے جواب دیا۔ سروے میں 28 جولائی کو جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آئے بڑے زلزلے کے بارے میں حکومتی رد عمل سے متعلق بھی پوچھا گیا۔ 11% نے کہا کہ وہ حکومتی اقدامات کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، جبکہ 56% نے کہا کہ وہ کسی حد تک انہیں سراہتے ہیں۔ 21% نے کہا کہ وہ ان اقدامات کو زیادہ نہیں سراہتے، جبکہ 6% نے کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں سراہتے۔ کابینہ نے حال ہی میں حکومت کے اگلے سال اپریل سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کو مالی فوائد بھی فراہم کیے جائیں گے، تاکہ خوراک پر ان کے ٹیکس کا بوجھ عملی طور پر صفر ہو جائے۔ مجموعی طور پر 49% نے کہا کہ وہ اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، 39% نے کہا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور 12% نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارلیمان نے شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ بنانے کے لیے
نظرثانی شدہ ایوان شاہی قانون منظور کر لیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کے خیال میں اس ترمیم کو عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے، 3% نے کہا کہ اس نے کافی حمایت حاصل کی ہے، جبکہ 26% نے کہا کہ اسے کسی حد تک حمایت حاصل ہے۔ 41% نے کہا کہ اس ترمیم کو زیادہ حمایت حاصل نہیں ہوئی، اور 23% نے کہا کہ اسے بالکل حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں مقامی طور پر تیار کردہ جی پی ایس سیٹلائٹ میچیبیکی کو منگل کی صبح کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچا دیا گیا۔ میچیبیکی نمبر 7 سیٹلائٹ کو لے جانے والا ایک H3 راکٹ جاپانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے کچھ دیر بعد جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر کے تانے گاشیما خلائی مرکز سے داغا گیا۔ اس راکٹ نے اوپر جاتے ہوئے 2 بوسٹرز اور پہلے مرحلے کو الگ کر دیا۔ پرواز کے تقریباً 29 منٹ بعد اس نے سیٹلائٹ کو مطلوبہ مدار میں پہنچا دیا۔ میچیبیکی سیٹلائٹس مقام کا تعین کرنے والے سگنل منتقل کرتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے 5 جاپان کے اوپر مدار میں گردش کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس اسمارٹ فون کے لیے مقام کے تعین کی معلومات زیادہ بہتر فراہم کرتے ہیں اور ایسے علاقوں میں زلزلے سے متعلق انتباہات پہنچانے میں بھی مدد کرتے ہیں جہاں سگنلز کمزور ہوتے ہیں۔ جاپانی حکومت کا مقصد ابتدائی طور پر کل 7 میچیبیکی سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنا تھا تاکہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع کے نظام میں زیادہ خود انحصار ہو سکے، لیکن میچیبیکی نمبر 5 سیٹلائٹ پچھلے سال H3 راکٹ داغنے میں ناکامی کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ حکومت اب ابتدائی منصوبے سے 1 کم یعنی 6 سیٹلائٹ کے ساتھ اس نظام کو چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جاپان نے رواں سال کی پہلی ششمائی کے لیے ریکارڈ رواں فاضل کھاتا ظاہر کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فاضل کھاتا تقریباً 17.43 ٹریلین ین یعنی تقریباً $110 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ 1985 میں تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد سے کسی سال کی پہلی ششماہی کے لیے یہ بلند ترین سطح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیرون ملک قائم ذیلی اداروں سے حاصل ہونے والی منافع کی آمدنی میں اضافہ اور سیمی کنڈکٹرز اور دیگر الیکٹرانک اجزاء کی برآمدات میں بڑھوتری تھی۔ رواں کھاتا ملک سے باہر تجارت اور سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ دریاسنا جون میں ماہانہ رواں کھاتا توازن میں 92.3 بلین ین یعنی تقریباً $583 ملین کا خسارہ ظاہر کیا گیا، جو گزشتہ سال جنوری کے بعد 17 ماہ میں پہلی بار خسارے میں گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد میں کمی کے باعث سفری کھاتے کے سرپلس میں کمی تھی۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، NHK ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔

0: すみません、私豚肉は食べられません。
1: アンバサハブ、キャ食べられませんか istemal sirf apni napasandida cheez ke liye kiya jata hai?
2: Ji nahi, agar aap tibbi, mazhabi ya kisi aur wajah se koi cheez nahi kha sakte tab bhi tabirare masen ka istemal kiya jayega, isliye ye bahut karamad hai. اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے, اسے یاد کر لیں.
3: اتاداکیماس.
2: جاپانی زبان میں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں, کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے. یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے. کھانا ختم کرنے کے بعد گوچیسو سما دشتا کہا جاتا ہے. ان دونوں اصطلاحات اتاداکیماس اور گوچسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
4: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
5: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
1: سامعین, اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
6: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
1: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے.
2: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے.
3: اتاداکیماس.
7: نیہون شوکو وا کینکو نی ای ان دیسو یو.
8: کورے ناما تاماگو دیسو کا؟
7: ہائی.
8: سمی ماسن, واتاشی 生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです
10: クイシンボーカイトにお任せ。
1: アラブ کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر. آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے.
2: ہیرا, جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
1: ابلے ہوئے چاول, میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ, یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر.
2: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے. بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو, خشک خوردنی سمندری نباتات, آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں. آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا, لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے.
1: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے.
2: جی بالکل, آج کل ڈبل روٹی, تلے ہوئے انڈے, پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے.
1: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
2: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے, لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں. کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے, جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہیں کھا سکتے ہیں.
1: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے, اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. اگلے سبق میں تام کی طبیعت کچھ خراب ہے. ہاروسان اسے کچھ مشورہ دیتی ہیں.